0: خىل كېسەللىكنىڭ 5 يىل ياشاش نىسبىتىنى 10%-دىن 97%-دىن كۆپرەككە يەتكۈزدى. بۇ كېسەللىك تۇنجى داۋالاپ ساقايتقىلى بولىدىغان ئاق قان كېسىلى بولۇپ قالدى.
1: بۇنچە مۇھىم دورىغا قارىتا ۋاڭ جانيى پاتېنت ئىلتىماس قىلىپ كۆپ پۇل تېپىشنى قەتئىي ئويلىمىدى. ئۇ پۈتۈن دۇنيادىكى كېسەللەرنىڭ ئىشلىتىشى ئۈچۈن داۋالاش لايىھەسىنى ئاشكارىلىدى. 2024 يىلى 100 ياشقا بېرىپ قالغان بۇ بوۋايغا جۇمھۇرىيەت ئوردىنى بېرىلدى. ئۇ ئۆزى ناھايىتى ئاددىي قىلىپ، مەن ئۆمرۈمدە پەقەت بىرلا ئىشنى تاماملىدىم. ئۇ بولسىمۇ كېسەللەرگە مەسئۇل بولۇش دېدى.
2: ئىخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانى چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز 1,400,000,000 ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى، رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.

نۆۋەتلىك شىنجاڭ ئۆزگىچە مېۋىچى ۋە ئاقسۇ سودا يەرمەنكىسى ئۈچىنچى نۆۋەتلىك ئالما مەدەنىيەت ساياھەت ئۆزۈش پەسلى پائالىيىتى ئاقسۇدا ئۆتكۈزۈلدى. ئاقسۇ شەھەردىكى كۆپلىگەن كارخانىلار كۆرگەزمىگە قاتنىشىشقا بەس-بەستە تىزىملىتىپ، كۆرگەزمە سۇپىسىدىن پايدىلىنىپ، مول ھوسۇل نەتىجىلىرىنى نامايان قىلىپ، ھەرقايسى جايلاردىن كەلگەن سودىگەرلەرنى كۈتۈۋالدى. ئاقسۇ شەھەردىن كۆرگەزمىگە قاتناشقان 30 ئارتۇق كارخانا بىر يەرگە جەم بولدى. بۇنىڭ ئىچىدە باغۋەنچىلىك، يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى پىششىقلايدىغان شۇ جايدىكى يەرلىك باشلامچى كارخانىلارمۇ، دېھقانلار كەسپىي كوپىراتىپلىرىمۇ بولۇپ، كۆرگەزمىگە قاتناشقان ھەر قايسى كارخانىلار مەۋقەنى ئۆز ئەۋزەللىكىگە قويۇپ، ئۆزلىرىنىڭ ئۆزگىچە مەھسۇلاتلىرىنى مەركەزلىك نامايان قىلىپ، پائال تونۇشتۇرۇپ، لېكسىيە سۆزلەپ، سودىگەرلەرگە تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئۇدۇللاشتۇرۇپ، ئاقسۇ شەھىرىنىڭ ئەلا سۈپەتلىك يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنىڭ جەلپكارلىقىنى ھەر تەرەپلىمە نامايان قىلدى.

جۇڭگو مودا بۇيۇملىرى مەدەنىيەت ساياھەت ئىستېمالىنىڭ يېڭى مەنزىرىسىنى جۇلالاندۇردى. كىشىلەر تارىخ بىلەن سۆزلىشىش جەريانىدا مەدەنىيەتنىڭ سېھرىي كۈچىنى ھېس قىلىپ، مەدەنىيەت ئىشەنچىنى چىڭىتتى. جۇڭخۇا مەدەنىيىتى ئۇزاق تارىخقا ئىگە. جۇڭخۇا مەدەنىيلىكى مول ھەم چوڭقۇر مەزمۇنغا ئىگە. باش شۇجى شى جىنپىڭ جۇڭگو سوتسىيالىزم يول ئىشەنچى، نەزەرىيە ئىشەنچى، تۈزۈم ئىشەنچىنى چىڭىتىش، تېگى تەكتىدىن ئېيتقاندا مەدەنىيەت ئىشەنچىنى چىڭىتىشتۇر. مەدەنىيەت ئىشەنچى تېخىمۇ نېگىزلىك، تېخىمۇ چوڭقۇر، تېخىمۇ ئۇزاق داۋام قىلىدىغان كۈچ دەپ كۆرسەتتى. ئۇ يۈكسەك مەدەنىيەت ئىشەنچى بولمىسا، مەدەنىيەتنىڭ گۈللەپ ياشنىشى بولمىسا، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىمۇ بولمايدۇ دەپ تەكىتلىدى. مەدەنىيەت مىراسلىرىنى تەكشۈرۈش، مەدەنىيلىك يىلتىزى ئۈستىدە ئىزدىنىش ئارقىلىق باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ مەدەنىيەت ئىزلىرى ئۇنىڭ جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ مەڭگۈلۈك تەرەققىياتى توغرىسىدىكى چوڭقۇر تەپەككۇرىنى نامايان قىلدى. باش شۇجى فۇجيەننىڭ ۋۇيىشەن مەنزىرگاھىدىكى جۇ شىيۈەندە مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: بىز 5000 يىللىق جۇڭخۇا مەدەنىيلىكىنىڭ جەۋھەرلىرىنى قېزىشقا ئالاھىدە ئەھمىيەت بېرىپ، مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيەتنى ئەۋج ئالدۇرۇشنى ماركسىزملىق مەيدان، نۇقتىي نەزەر، ئۇسۇل بىلەن بىرلەشتۈرۈپ، جۇڭگو سوتسىيالىزم يولىدا قەتئىي تەۋرەنمەي مېڭىشىمىز كېرەك. 2023 يىلى 6 ئايدا باش شۇجى شى جىنپىڭ مەدەنىيەتكە ۋارىسلىق قىلىش ۋە ئۇنى راۋاجلاندۇرۇش سۆھبەت يىغىنىدا قىلغان مۇھىم سۆزىدە جۇڭخۇا مەدەنىيلىكىنىڭ 5 گەۋدىلىك ئالاھىدىلىكىنى چوڭقۇر بايان قىلىپ، ئىككىنى بىرلەشتۈرۈش، بولۇپمۇ ئىككىنچى بىرلەشتۈرۈشنىڭ زور ئەھمىيىتىنى سىستېمىلىق شەرھىلەپ، ئىككىنچى بىرلەشتۈرۈش يەنە بىر قېتىملىق ئىدىيەدا ئازاد بولۇش دەپ تەكىتلىدى ھەم مەدەنىيەت سۇبيېكتىپلىقى مۇھىم ھۆكمىنى ئېنىق ئوتتۇرغا قويۇپ، مەدەنىيەت ئىشەنچى بىزنىڭ مەدەنىيەت سۇبيېكتىپلىقىمىزدىن كېلىدۇ دەپ كۆرسەتتى. جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش جۇڭخۇا مەدەنىيلىكىگە زامانىۋى كۈچ ئاتا قىلدى. جۇڭخۇا مەدەنىيلىكى جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشقا چوڭقۇر ئاساس سالدى. شى جىنپىڭ مەدەنىيەت ئىدىيەسىنىڭ يېتەكچىلىكىدە دۆلىتىمىزنىڭ مەدەنىيەت قۇرۇلۇشىدا ئاساستىن تۈزەپ مەنبەنى ساپلاشتۇرۇش، توغرىلىرىدا چىڭ تۇرۇپ يېڭىلىق يارىتىش داۋامىدا تارىخىي مۇۋەپپەقىيەت قولغا كەلتۈرۈلدى. ئۇلۇغ دەۋر ئۇلۇغ نەزەرىيەگە چاقىرىق قىلىدۇ. ئۇلۇغ نەزەرىيە ئۇلۇغ دەۋرگە يېتەكچىلىك قىلىدۇ. شى جىنپىڭ ئەسەرلىرىدىن تاللانما ئوقۇشلۇق نەشر قىلىنىپ تارقىتىلدى. ئەسەردە يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو كوممۇنىستلىرىنىڭ ماركسىزمنى جۇڭگوچىلاشتۇرۇش، دەۋرىيلەشتۈرۈشنى ئالغا سىلجىتىشتا قولغا كەلتۈرگەن زور نەزەرىيەدە يېڭىلىق يارىتىش نەتىجىلىرى مەركەزلىك ئەكس ئەتتۈرۈلۈپ، شى جىنپىڭ يېڭى دەۋر جۇڭگو سوتسىيالىزم ئىدىيەسىنىڭ دۆلەتنى قۇدرەت تاپتۇرۇش قۇرۇلۇشى، مىللەتنى گۈللەندۈرۈشكە يېتەكچىلىك قىلىشتىكى ھەقىقەت كۈچى ۋە ئەمەلىيەت ئۇلۇغ كۈچى تولۇق نامايان قىلىنغان. پارتىيە ۋە دۆلەتكە تۆھپە كۆرسەتكەن، شەرەپ كەلتۈرگەنلەرنى تەقدىرلەش تۈزۈمى ئورنىتىلدى ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈلدى. دۆلەتنىڭ چوڭ مۇراسىم پائالىيەتلىرى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇلدى. دەۋر ئۈلگىسى، ئەخلاق نەمۇنىچىسى، ئەڭ گۈزەل شەخس ئۈزلۈكسىز مەيدانغا كەلدى. خەلق ئاممىسىنىڭ شان شەرەپ تۇيغۇسى، ئېتىقاد تۇيغۇسى، بۇرچ تۇيغۇسى داۋاملىق كۈچەيدى. جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىدە چوڭقۇر يىلتىز تارتقان سوتسىيالىستىك يادرولۇق قىممەت قارىشى كىشىلەرنىڭ ھەرىكەت ئۆلچىمىگە ئايلىنىپ، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشقا كۈچلۈك ئىشەنچ ۋە مەنىۋى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشتى. ئەسلىنى ئۇنتۇمىغاندىلا ئاندىن كەلگۈسىنى ياراتقىلى بولىدۇ. 4-قېتىملىق مەملىكەت

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

0: غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى، ئۆزگىچە مەھسۇلاتلىرىنى ئېلىپ جياڭنەن سۇ ماكانىغا بېرىپ دەل جايدا تونۇشتۇرۇش، كارخانىلار ئالماشتۇرۇش، دالىدا ئويۇن كۆرسىتىشتىن ئىبارەت كۆپ مەنبەلىك شەكىل ئارقىلىق ئىككى جاينىڭ مەدەنىيەت ساياھەت كەسپى بىر بىرىنى تولۇقلايدىغان، بايلىقتىن ئورتاق بەھرىلىنىدىغان، ساياھەتچىلەر مەنبەسىنى راۋانلاشتۇرىدىغان يېڭى ھەمكارلىق سۇپىسىنى بەرپا قىلدى.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.